Leo ni nyumba ya jirani, kesho wenda ikawa yangu. Mama analia, mtoto analia, baba mepoteza mwana. Nyumba zimebaki majivu, ndoto zimechomwa na moto. Hatujui kesho italeta nini.

Leo ni nyumba ya jirani, kesho wenda ikawa yangu. Mama analia, mtoto analia, baba mepoteza mwana. Nyumba zimebaki majivu, ndoto zimechomwa na moto. Hatujui kesho italeta nini.

0: Emma, we mnyeri chikala e isonye chwampu kula mash. Kantaringu nkasho, kenjira ya kunyihira wani.
1: Emma, lero ilozi ishos. Kantaki tilabira gyo kunturo foni ya ni. Tenga hono luluhala lubo zi. Akasanzi kinyu kagezi.
0: Yachewe, galanga la erna malunde kwa badesiri. Okuku eren.